Nivo šećera u krvi će se ujednačiti. To je pod dva. Ako šećerne kalorije zamenite vlaknima i ugljenim hidratima iz voća, pa povećate unos proteina i zdravih masnoća, kao što je, na primjer, avokado, to će pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi ili možda bude badem, orah, šta ima na raspolaganju. Po tri, bit ćete bolje raspoloženi. Ako ste ranije često mijenjali raspoloženje, stabilizacija nivoa šećera u krvi može vam pomoći da se osjećate bolje. Ako ste posežali za slatkišima tokom stresnog dana, tu ćete naviku ostaviti za sobom, kazala je Gorin.